0: Bijele Bugme, Tutti Frutti i Zdravko Ćolić u nastavku.
1: Devetnaest minuta je do 10 sati i kraja današnjeg jutarnjeg programa.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.